sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam, še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček zadondola, en zmislim tiste

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kad si mi pete, ostani. In imamo radi.